0: Allah Rabbi.
1: Kama da la duka duka kuma anan ne shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Don ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu. Ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
2: To da fatan an amfana da wannan shirin Azima. A shakata da wannan.

0: Allah Rabbi.
1: Kama da la duka duka kuma anan ne shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Don ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
2: To da fatan an amfana da wannan shirin Azima, a shakata da wannan.

0: kuma da la duka kuma anan ne shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Don ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
1: To da fatan an amfana da wannan shirin Azima, a shakata da wannan.

0: Arabi.
1: Kuma da la duka-duka kuma anan ne shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Don ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
2: To da fatan an amfana da wannan shirin Azima, a shakata da wannan.